0: شده بیام سنریده دلی کنده سی پرسارید سماچار اور شیلونگ کنده سی پرسارید نوٹیس نیوز یہ آکاشوانی کا ارون ایف ایم ہے جہاں ہوتی ہے دل سے دل کی بات اور اب پرستوتی آپ کے لئے کارکرم ہیلو ایٹانگر
1: ہیلو ایٹانگر